17 июни соли 2025 президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон дар доираи ҳамоиши дуюми Осиё Марказии Чин бо раиси Ҷумҳурии Мардумии Чин муҳтарам Си Цзиньпин мулоқот намуданд. در این روز سال 2011 در شهر دوشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رهبر گروه خزینه بین‌المللی از اوروید به تاجیکستان تود شنایدر را به حضور پذیرفتند. در ملاقات مسائل همکاری تاجیکستان با این سازمان بین‌المللی مالیوی از جمله دستگیری رشد اجتماعی و اقتصادی مملکت بررسی گردید. ҳамдаҳуми июни соли 2011 дар мулоқоти президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҳайати гурӯҳи махсуси иттилоотӣ доир ба масоили обӣ комиссияи миллии ассамблияи Франсия оид ба корҳои хориҷӣ мушкилоти вобаста ба об дар минтақаю ҷаҳон ва роҳҳои истифодаи босамару аз захираҳои обии энергетикии тоҷикистон ва осиё марказӣ баррасӣ шуд. در این روزی سال 2013 در بینای مقامات اجرای حاکمیت دولتی شهری پنجکن، پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با 55 نفر پسر و دختران یتیم ملاقات نموده به هر یکی آنها کمک مادی و تحفه های خاطروی تقدیم نمودند.

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: таҳлил ва баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон олимону масъулон аз нигоҳи рӯз
2: ассалому алайкум шунавандагони азиз дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои мустақими радиои садои душанбе инак барнома навбатии моро аз мавҷи 102.2 FM аз радиои садои душанбе аз шаҳри душанбе қалби тоҷикистони азиз пазиро бошед шунавандагони азиз дар ҷумҳурии тоҷикистон шуруъ аз моҳи май аллакай ҳаво хеле гарм мешаванд ва калонсолон хурдсолон хуб кӯдакону наврасон ҳамагӣ майл ба оббозӣ мекунанд албатта оббозӣ ин як намуди шиноварӣ аст ва шиноварӣ бо ҳам тавъам ҳастанд ва албатта қоидаи қонунҳои махсуси худро дорад чаро ки мувофиқи оморҳо вақте ки нафароне ки ба оббозӣ мераванд ба шиноварӣ машғул мешаванд вале аз қоидаи қонунҳои он хабар ҳастанд ва ё наметавонанд хуб оббозӣ карда албатта ба ҳолатҳои ногувор ҳатто ба ҳолатҳои марг ҳам хуб дучор мешаванд ва мо имрӯз дар барнома бо Али Сомон Али Аҳмадзода сармураббии тими мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон оид ба шиноварӣ маҳз оид ба қоидаи қонунҳои шиноварӣ ва аҳамияти ин намуди як машқ ба буняи инсон суҳбат мекунем хуб Али Сомон ба радиои садои душанбе хуш омадед
3: ташаккури зиёд
2: биёед сараввал мо оид ба аҳамияти худи ҳамин оббозӣ яъне шиноварӣ карданро ба буняи инсон ба шунавандагони мо маълумот медиҳем сипас суолҳо оид ба маҳз ҳамин шиноварӣ ва умуман фаъолияти тими мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон оид ба шиноварӣ суҳбат хоҳем кард марҳамат Али
3: Сомон шиноварӣ дар ҷумҳурии мо як намуди маъмулест ки новобаста аз сину сол чуно ки мо мебинем ҳам хабардор ҳам ҳастем аз панҷсола то ки қувваташон ҳаст мардони калонсол ба шиноварӣ машғул ҳастанд ва шиноварӣ яке аз намудҳои шавқовартарине аст ки бигӯем ки ба тамоми анамон мушакҳо тамоми саломатии одам низ фоидаи зиёд дорад яъне дар намуди шиноварӣ шиноварии варзишӣ ки мо машғул шавем ягона варзишест ки тамоми мушакҳои бадани инсон кор мекунанд яъне ки фаъолият мекунанд дар вақти шино кардан ва инчунин дили одам ҳамавақт дар тапиш аст ва дар анамон тапиши дили ки стандартӣ аст дар намуди шино дар вақти шино машғул шудан анамон дил дар ҳамин меъёри муайяни тапиши худ задан мегирад ва дигар фоида ҳасташ ки шуши одам дар нафаскашӣ зиёд шудан мегирад калон шудан мегирад ва яке аз беҳтарин фоидаҳоаш ҳам анамин шуш аст дигар инаш асаби одам вақти тамоми одам ки шино мекунад шиноварӣ машғул мешавад асабаш ҳамавақт ором мешавад баъд аз баромадани ҳавзи шиноварӣ ё ки ҷойҳои ана маъмулие ки ба шиноварӣ муайян карда шудаанд бароянд моам мушоҳида мекунем ки асабҳояшон ором мешаванд
2: бале дар ҳақиқат тавре ки шумо ҳам гуфтед шиноварӣ ва ё оббозӣ кардан ин ягона варзишест ки ҳамаи мушакҳо фаъолият мекунанд ва ё кор мекунанд дар ҳақиқат вақте ки ҳамаи мушакҳо кор карда албатта буняи инсон ҳам мисле ки як тоза мешавад ва рӯҳу равони ҳамон нафаре ки шиновар ҳаст ва ё ба шиноварӣ машғул аст албатта ором мешавад ва ҳам шумо қайд кардед асабҳо яъне таскин меёбанд вақте ки шиновар аллакай худро ба об мепартояд Али Сомон ӯ вақте ки медонад ва ё аз қоидаҳои оббозӣ ӯ бархурдор аст аллакай дар дилаш ваҳм надорад тарс надорад ва вақте дар ҳақиқат об маҷрои дарёе ки хеле зуд равон аст ва ё наҳрҳо чуқур ҳастанд вақте ки ба ҳамон наҳр ҳавз ва ё дарё наздик мешавад пеш аз ҳама тарс انسان رو فرا میگیرد. بله باید بازم از قاعده های آب بازی برخوردار باشد. خب شما سرمربی تیم منتخب جمهوری تاجیکستان اوید به شنواری هستید. بیاید سر اول ما اوید به قاعده های شنواری باشنوندگان معلومات پیشنهاد نمایم. سپس و بعد رو ادامه میدیم.
3: بله. اساس قاعده های شنواری زیاد هستند. قاعده های یگونه بگیم که کسی که به شنواری مشغول شدنی است و مشغول می شود حتما باید در حوض شنواری
2: بله.
3: یعنی با مربی با ناجی و دیانده و جای هایی که انا همون که معمول هستند جای هایی که اجازه داده شدن در انا همون جای ها با شنواری مشغول شوند چون که در آبانبورها در دریو در بعضی جوهی هستند که با شنواری مشغول میشن اونجا روانه آب زیاد است میتواند که آدم رو با انام حالات های نخوش رساند برای انام این تفسیر میدادم که حتما جوهی هایی که اجازه داده شدند با شنواری مشغول شدند انام جوه با شنواری مشغول شوند و قویده های دیگر هستند که با شنواری ورزشی یعنی که مشغول شوند باید حتما کلوی ورزشی شنواری عینکی ورزشی با خود گیرند و شورتی نامون ورزشی شنواری
2: لباس مخصوص
3: بله استفاده برند خیلی خوب میشد که چون که در آب در وقت شنو کردن مانیا وجود نمیوید با آب با آسانی آدم میتواند که شنو کند
2: بله وقتی که آدم میخواهد یه نفر میخواهد که شنو کند و یا بازی کند وقتی که او گرسنه باشد این چگونه حالت است و یا نقش نظرش ندارد
3: دارد چون که در شنو از همه مشق پروفسیونالی که ورزگران ما میبرند از 3000 تا 4000 کیلوکالری بدن خود رو میسوزونند یعنی که آدم باید کمتر از یک ساعت بگیم که استعمال خوراک کرده باشد که چون که شینو بر شینو کردن قوتش رسد
2: یعنی هم گروسنه نباشد و هم از میار زیاد سیر نباشد
3: بله.
2: وقتی که او در این حالت با آب می رود و یا آب بازی کرده می خواهد البته هر دو حالت هم با همین نفر ضرر دارد یعنی
3: بله.
2: هم گروسنه باشد و یا هم خیلی از میار زیاد سیر علی سامون بار دیگر برای تیر صدای دوشنبه خوش آمدید بعد اکنون اوید به فعالیت تیم منتخب جمهوری تاجیکستان کستان اوید بشنواری باشنواندگانی ما خب معلومات های ضروری پیشنهاد
3: تشکر زیاد تیم منتخب جمهوری تاجیکستان از دو سن سال موجود می باشد که یکی از سن کلان سالو است و دیگر تا 18 ساله تیم جوانان ما می باشند اصلا نظر به سالهای پیشینه نظر به پیشینه ما چون که من مشاهده میکنم شنوارای معمولی مشاهده میکنند سال از سال زینه به زینه این نمود پیشرفته ایستاده است زیرا که ما در چمپیونات های جهان بازی های المپی و دیگر مسابقات های بین المللی که در انمون قطعه ما هست اشتراک میکنیم علاقه ما جای های نمایان رو اشغال میکنیم و تیم منتخب جوانان ما که تا 18 سالند از آنها نیز ما امید زیاد داریم یعنی که ما انمون نتیجه هایی که پیش نمیدیدیم در جوانان ما علاقه در انمون جوانان امروزه ما پیدا میکنیم و امیدواریم که آنها در مسابقه‌های سطحشون بین‌المللی و جهانی نشانه‌های زرین و نقره و برنجی می‌گیرند.
2: بله، البته این از اون گواهی می‌دهد که این نمودی ورزش در تاجیکستان رو به رشد است و علاقه اون جایزه‌هایی که شما به دست آوردید بازگوی اون است که فعالیت ورزشکاران نظر است.
3: بله.
2: و البته وقتی که من شنوندگان عزیز از علی سامون خواهش کردم که اگر ورزشکاران و یا نفرانی که در این نمودی ورزش خیلی دست بالا هستند با صحبت ما اوران گفتند که همه ایشان علاقه در خوجان هستند یعنی در اونجا نیست یک مسابقه کلونی ورزشی ادامه دارد
3: بله چمپیونات جمهوری تاجیکستان رفته ایستادن آن زمان در شهر خوجان که بین جوانان کلون سالی ما اونجا رفته بگیم که رقیبانی آینده خود رو در آنجا مشاهده میکنند که چی گونه آنها برآمد میکنند چی گونه آنها مشق میکنند تمرین میکنند این هم بین دوستی و بین دوستی یعنی همین ورزگران هم گویی میدید
2: بله این مسابقه جمهوری است تنها از کشور ما ورزگران هستند
3: بله
2: و وقتی که شما اینجا درست خواهی کردید آنها بین هم رقابت میکنند و بهترین ها معاین میکنند
3: بله.
2: برای اشتراک در مسابقه بین المللی که در سنگاپور
3: بله چمپیونات جهان هستند در اونجا ورزشگری ما یکی از ورزشگران امید بخش ما گدای فرداشیر در اونجا برآمد میکند در مسافه های 100 ва 50 метр тарзи озод. Мо медонем ки натиҷаи хуб нишон медиҳад. Гадои Фардашер униз яке аз варзишгарони бигем ки умедбахши ҷумҳурии мо мебошад.
2: Бале, шунавандагони азиз, пас аз ҷамъбасти ин мусобиқа мо Алисомон ва Ардашеро ҳатман ба радиои Садои Душанбе даъват мекунем, оид ба муваффақиятҳо, оид ба яъне босам ин дастовардҳо ба шумо ҳатман маълумотҳои зарурӣ пешниҳод менамоянд. Вақте ки мо шиноварӣ мегем, албатта ба кас хусусан дар фасли тобистон як рӯҳияи тоза мебахшанд. Ва вақте ки мо аз ҳавзҳои обози Алисомон дидан кардем ва хусусан ман аз боғи Хайём дидан кардам ва дар онҷо низ аквапарк аст. Гумон мекунам имрӯз дар шаҳри Душанбе дар чандин боғҳои фарҳанги фароғатӣ маҳз барои шиноварӣ кардан ва обози кардани кӯдакон, наврасон, хуб бонувон, калонсолон ҳавзҳои обози ташкил карда шудааст ва ин ҳам бори дигар аз он гувоҳӣ медиҳад ки мо метавонем дар радифи дигар кишварҳои ҷаҳон маҳз намуди шиновариро рӯба рушд нишон диҳем. Ва вақте ки варзишгарони бо маҳорати мо дар мусобиқаҳои бузурги байналмилалӣ иштирок мекунанд ва бори дигар парчами Тоҷикистон парафшон мешавад, бозгу аз он аст ки дар ҳақиқат имрӯз Тоҷикистон низ метавонад дар ин сам низ гомҳои устувор занад ва бо даст додани имконият дар ин мусобиқаҳо иштирок мекунанд ва аз Тоҷикистон ном мебаранд ва Тоҷикистонро бори дигар дар ҷаҳон муаррифӣ мекунанд. Хуб, Алисомон, вақте ки кӯдакон шурӯъ мекунанд ба обозӣ кардан ва ё қабул мекунанд маҳз ба мактаби ҷумҳуриявӣ оид ба ҳамин намуди шиноварӣ, талаботҳо чӣ гуна ҳастанд ва бояд синни соли кӯдак низ ба назар гирифта шавад?
3: Бале, мо назар ба нам иммунитети кӯдак мебинем ки аз 5 сола мо ба намин гурӯҳҳои шиноварӣ қабул мекунанд. البته که با روخاتی دکتر زیرا که به روخاتی دکتر با قبول کردن با گروه های ورزشی خیلی هم میگیم که هم خطرناک است
2: بله.
3: هم درست نیست که باید نظری دکتر گذارنده شود که همین ورزشگر یا کودک یا کلونسول با شنواری مشغول شدن این کمپذیر است یا نه. بعدن بعدی قبول کردن در اونجا ما مرابیان زیاده داریم که بعد از یک ماه یا دو ماه با گروه های مشقی ورزشی خود ورزشگران رو نم کودکان رو همچون ورزشگری کسبی قبول میکنن و در آینده با اونها کار کرده بگیم که مثل همین دیگر ورزشگرانی که ما پیشتر نمبر کردیم مثل اونها ورزشگری کسبی میشده دولت عزیز ما رو
2: معرفی میکنم. در مسابقه ها. ولی گمون میکنم کودکون که خیلی خورد هستند و آنها کنجکاو هستند سر اول آنها تنها برای آبازی کردن و آموختن قاعده های آبازی رو محض به چنین یعنی جای ها میروند یعنی به حوض ها.
3: بله. وقتی که به حوض شنواری مومدن در اونجا زیر نظارتی مربیان و نجادیاندهان نوبسته از چقوری حوض شنواری باید حتما نجادیانده باشد که آب ما میدونیم که اینجای شخیخی نیست جای بازی نیست برای انامین ما حتما در حوض شنواری خود در یک بست قریب 5 نجادیهنده داریم که همه وقت این گرد و گوشه حوضوی شنواری رو از نظر خود میگذارونند و زیر نظارتی مربی یعنی که مربی میبیاد با اونها تا 10-15 دقیقه در بیرون با اونها با قویده های شنواری فهمونده دیه میکند مشخوی خوشکی رو میکند بعدن به حوض شنواری در آورده سر اول شنواری رو یاد میتیند بعدن نمودهای شنواری که 4 نمود هستند با اونها نشان داده به حوض شنواری میگیم که کلون 5 متری که ما داریم با اونجا میگذارونن کودکان رو انا در اونجا باشد یکچین کرده وزگرانی کسبی انتخاب میکنند
2: انتخاب کرده میشه. بله شنوندگان عزیز، ما این لحظه صحبت داریم با Алисомон Али Аҳмадзода сармураббии тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба шиноварӣ ва маҳз қоидаву қонунҳои обозӣ ва шиноварӣ карданро Алисомон ба мо пешниҳод карда истоданд.
0: Садое аз муҳаббат, овое аз садоқат, навое аз назокату латофат дар мавҷи радиои садои душанбе

0: بله شنوندگان عزیز، بهترین دستاورت ورزشگران پیشنهاد شما است و در قطار این دستاورت امروز مهمانی ما هستند علی سامون علی احمدزاده، سرمربی تیم منتخب جمهوری تاجیکستان اوید با شناوری. خب وقتی که ما گفتیم تاجیکستان در ردیف دیگر دولت های جهان علاقه در عرصه بین الملل نقش آبرو و نفوذ مخصوص خود را دارد، البته ما خطا نکردیم و وقتی که ما میگیم مسابقه های بین المللی دایر میگردند و تاجیکستان ورزشکاران خود را در این مسابقه ها معرفی میکنند، این هم باز یک دستاورد است. بیاید علی سامون اوید با مسابقه های بین المللی که ماس اوید با شناوری خب برگزار گردیدند و تاجیکستان رو باز هم معرفی کردند، باش نوندگان ما پیشنهاد نماید. مرحمت.
1: بله تشکر زیاد. مسابقه های بین المللی که ما لکه در جمهوری ما میگذارند بوری ششم میباشد که زیر سرپرستی رئیس فدراسیون ملی شناوری جمهوری تاجیکستان محترم رحیمزاده رمضان همراه امسال بوری هفتمین مسابقه بین المللی اوید با شناوری که میگذارند که در آنجا زیاده از 8 تا 15 دولت جهان اشتراک میکنند و ورزشگران ما یعنی در آنجا گدای فرداشهر متکم و فخری دین اینا باشند، ایشانف علیم جان، خورکش فرامزیور، اسلام زاده امید جان، این ورزشگران می باشند که در این مسابقه ها جای های نمایان رو و بگیم که چمپیون شده بیرق عزیزی ما رو در انمی مسابقه ها بلند برداشتند. نوبسته از اشتراک انمی جوانان و پسران دختران نیز خیلی خیلی میگن که پیش صف هستند. اصل اصل شماره دختران در این نمودی ورزش ما روش میواد زیاد شده استودنت. یکی از آنها صوفیا خان غازیوه که ورزگر جوان ما است که ما نتیجه های این دختر رو سال از سال زیاد شده استوده است. ماه سپتامبر که در بازی های ایدیمی که بازی هایی که در آذربایجان باکو میگذارند در اونجا امیدواریم که این دخترک نتیجه های خوب نشان میدهد و بازی های آسیو بین جوانان نورسان که در بحرین میگذارند دخترک برآمد کرده، امیدواریم که نتیجه های بلندی ورزشی رو نشان میدهد.
0: بله شنوندگان عزیز، ما با این غالبان با این نفرانی که تاجیکستان رو در جهان معرفی کردن و باری دیگر میکنند برای کامیابی و نمایش بهترین شنوری رو خب تمنا داریم. علی سامون، وقتی که ما آبازی میگویم شنوری میگویم، البته ما باید پیش از همه حبسهایی که محض در همین مکان ها آبازی صورت میگیره و یا مسابقه ها شنوری صورت میگیره در نظر داشته باشیم و بیاید باشنوندگان ما اوید به همون حبسهایی که محض همین مسابقه ها و یا تمرین ها ادامه میابند و یا همون کودکانی که به چنین حبس ها میروند مشق های خود را شروع میکنند و یا با آبازی شروع میکنند معلومات دهید خوب است.
1: نمود شنواری نمود است که کمی دشوار هم است در اول خطا نمیکنیم چون که باید جسمان کمی قوت داشته باشد ورزشگر که نوبسته از نمود شنواری او باید در مثال دویدن یا تیوری عمومی جسمانی باید داشته باشد. مثال میتواند که در بغیر از شنواری رفته قایقرانی یا گوشتینگیری یکان نمود دیگر ورزش با مشغول شوند و ورزشگران کسبی که در نمودهای دیگر هستند این گوشتینگیری، دویدن و بسکتبال عموماً در همه نمودها هفته یک مرتبه میبینند در مجموعه ورزشی یعنی مکتب جمهوری مهارت اولی ورزشی و به نمودهای ورزشی اوبی هفته میبینند یک مرتبه تئوری عمومی جسمانی خود را در آب میگذارانند زیرا که آب بهترین است که جسمان بقوت کند ورزشگران را و من نیز توصیه میتیم که در نمود ورزش شنواری مشغول شدن حتما باید با دیگر نمودهای ورزش نیز مشغول شوند که جسمان قوتشان زیاد شود.
0: بله یعنی که هر یک ورزشگری که به این یا اون نمودی ورزش مشغول است علی سامون همین نمودهای ورزشی رو در مشغول شدن آموزش داشت داده باشد. یعنی هر چیزی که شما گفتید مثل والیبال، баскетбол. Хуб боз ман илова кунам футбол ҳаст. Бале, боз дигар намуди камонварӣ ҳаст. Ҳамаи инҳо вақте ки рушд мекунанд ва ё машғул мешаванд, вале бояд бо обозӣ кардан мукаммал гарданд.
1: Ҳатман, ҳатман ҳафтаи як маротиба бояд тайёрии умуми ҷисмонии худро бояд дар ҳавзи шиноварӣ бо обозӣ машғул шуда қувваи анамун чолоку ва чандирии худро зиёд кунанд.
0: البته باری دیگر تکرار شود هم آبوزی با ارگانیسم انسان مفید است و وقتی که واردی آب می شود در حقیقت باز یک معلومات متخصصان هست علی شما نفرانی که وزن خیلی زیاد دارند
1: بدبی
0: هستند ماست همین نمودی شنواری و یا آبوزی کردن رو برای لاغر شدن و یا خراب شدن انتخاب میکنند این درست است؟
1: аслан чуне ки пештар гуфта буданд варзишгарони мо ки дар ҳамин як соат ё ду соат бо варзиш машғул шуданд варзиши шиноварӣ машғул шуданд то 4000 килокалорияи худро месӯзонанд барои ҳамин дар ҳавзи шиноварӣ ба шиноварӣ машғул шуданд одам тезтар лоғар мешавад назар ба дигар намудҳои варзиш
0: саломат бошед хуб али сомод вақте ки варзишгарон бо мо суҳбат мекунанд ва мо мисли қоида қонун ва одоби суҳбат карданд эшон ҳам қайд мекунанд ки барои варзишгар хӯрокҳои махсус вуҷуд дорад
1: доранд хӯрокҳои махсус аслан ки сафедаашон зиёд аст барое ки гуфтам ки то 4000 килокалория онҳо месӯзонанд дар вақти як машқашон беҳад организми одам монда мешавад барои анамин хӯрокҳое ки сафедаашон зиёд аст углеводашон зиёд аст истеъмол мекунанд ва барқароршавии бадан барқароршавии мушак барқароршавии системаи анамин мушакҳо ёрии муфид мерасонад анамин намудҳои хӯрокҳо
0: яъне барои нафароне ки ба варзиши шиноварӣ машғул ҳастанд ягон парҳез ягон реҷаи муайян ва ё хӯрокҳои махсусам вуҷуд доранд ва ё на
1: доранд зиёдтар ҳастанд
0: яъне
1: ки онҳо наметавонанд ки камтар хӯрок истеъмол кунанду ба он анамин муфид бошад ба онҳо ӯ ҳатман ду баробар ё се баробар зиёдтар хӯрок мехӯрад баъди ба шиноварӣ машғул шуданд
0: бале ҳарчанд ӯ зиёд хӯрок хӯрад ҳам вале чуноне ки шумо гуфтед ба вориди об ки шуд ба шиноварӣ машғул шуд ҳамин килокалорияи хӯрокҳоро албатта
1: ӯ хориҷ мекунад
0: бале чаро ки худаш об вақте ки вориди об мешавед шояд ҳарорати он бошад ва ё машғул шудан ба шиноварӣ онро месӯзонад
1: амн тамоми гуфта будам ки тамоми мушакҳои одам дар ҳавзи шиноварӣ кор мекунанд ягона варзишест ки тамоми мушакҳои одам дар анамин намуди варзиш дар ҳаракат ҳастанд аз миён гардан пойҳо дастҳо китфҳо ҳамаи ҳамин мушакҳое ки одам дорад дар вақти шиноварӣ машғул шуданд дар ҳаракат мебошанд
0: бале вақте ки тими мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон оид ба шиноварӣ дар фасли тобистон албатта маъмул аст ки дар ҳавзҳои оббозӣ зери ҳавои кушод агар идома ёбад вале дар фасли зимистон дар фасли сармо албатта бояд дар ҷойҳои махсус ва ё ҳавзҳое ки дохили биноҳо ҳастанд идома ёбадбале хуб биёед ба шунавандагон мо дар бораи ҳамин чиз суҳбат кунем
1: мо вақти мавсими гармо тамом мешавад дар ҳавзҳои шиноварӣ болопӯшида яъне ки ҳавзи шиноварӣ қасри теннис ва маҷмӯи варзишии шаҳри душанбе ки дар кӯчаи намлучоб қарор дорад ва маҷмӯи варзишии донишгоҳи миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар онҷо низ ҳавзи шиноварӣ ки бо стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ ҳастанд дар онҷо бо шиноварӣ машғул мешаванд ки тими мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон зери сарпарастии кумитаи корбу ҷавонон варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамзамон бо федератсияи миллии шиноварии ҷумҳурии тоҷикистон зери сарпарастии анаминҳо онҳо дар анамин ҳавзҳое ки бигӯем ки стандартҳои байналмилалӣ доранд озодона иштирок варзиш ба варзиш ба машқҳо тамрини доимӣ машғул ҳастанд
0: машғул ҳастанд бале алисомон 6 моҳи касипарӣ гардид ва ҳамин вақт боқӣ монда то охири сол ҳаст албатта нақшаву ниятҳо хеле зиёд ҳастанд
1: бале бале дуруст кардед дар анамин 6 моҳе ки гуфтед шумо моҳи март мусобиқаи байналмилалӣ ки дар шаҳри хучанд гузашт мусобиқаи дӯстона байни давлатҳои ӯзбекистону қирғизистону тоҷикистон дар онҷо варзишгарони мо иштирок карданд албатта ки натиҷаҳои хуб нишон доданд натиҷаҳои бигем ки баланди варзиширо нишон доданд ва айни замон онҳо тайёрӣ ба мусобиқаи байналмилалие ки дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад малакаву маҳорати варзишии худро сайқал дода истоданд ки дар он ҷо давлати моро бигем парчами азизамонро баланд бардошта зери анамин парчам бо як фахри зиёд қомат афрозанда намуд варзигарони мо.
0: Бале, саломат бошед. Хуб, Алисомон, мақсад аз даъват кардани мутахассисон ба барнома ин аз он далолат медиҳад ки мо бояд тавсияи хуби онҳоро ба шунавандагон пешниҳод намоем. Ва вақте ки шумо инҷо ҳамчун сармураббии тими мунтахаби Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба шиноварӣ меҳмони радиои Садои Душанбе ҳастед, ва ман мехостам бори дигар ба шунавандагон ҳушдор аз он диҳед ки яъне обозӣ кардан дар ҷойҳои мамну аз ҷониби кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва сохторҳои махсус аллакай эълон мегардад ва хатари зиёд дорад ба инсон. Албатта обозӣ кардан, шиноварӣ кардан ин як лаззат аст, тавре ки дар боло гуфтем, ба буняи инсон фоида дорад, вале хатари он ҳам
1: бале, бале. Тавсия метием ки албатта ки дар худи анамин кули ҷавонон ки ҳаст дар он ҷо ҳавз мегем ки як кули калон аст ва ҷои муайяншуда барои шиноварӣ машғул шудан ҳаст ва чандин борҳо низ мушоҳида кардам ман худам ки дар он ҷое ки нишонаҳои нишонаҳо мондагиан ки дар ин ҷо шиноварӣ ман аст дидам чандин бор ки дар он ҷо шиноварӣ мекунанд, машғул мешаванд. Аз ин рӯ аз ба ҳама тавсия метиҳам ки дар ҷойҳое ки муайян шудаанд, иҷозат дода шудаанд, дар он ҷо шиноварӣ ба шиноварӣ машғул шуданд ва ҳаловати шиновариро бехатар истифода баранду бехатар ҳаловат кунанд аз намуди шиноварию аз шино кардан.
0: البته خوب در صورتی که غرق شد یکان نفر و وقتی که او رو از آب بیرون آورند تا آمدن متخصص تا آمدن ماشین یاری تعجیلی و طبیبان یعنی اولین کمک به غرق شده چگونه است
1: از همه معمول است که حتما غرق شده رو از آب برآوردن باید هوادی طریق شوش یعنی که از دهان یعنی غرق شده هوا دادن شوش رو زیری зер кардан ба намун тахасси сина оби ки ғарқ шуда мисол фуро бурдааст онро ихроҷ кардан аз шушҳои ӯ ва дуюм ин ки бо паҳлу мондан ӯро ғарқ шударо севумаш бошад почаи ғарқ шударо боло бардошта анаму чи обе ки дар дони ғарқ шудааст обро хориҷ кунанд ки ин мегем ки қоидаҳои аввали намин ғарқ шавандао аст
0: дар ҳақиқат тавре ки ман гуфтам мо бо камоли эҳтиром ва самимият нисбати шунавандагон ва меҳру муҳаббате ки мо ба онҳо дорем албатта мо барои эшон ҳамин нафар мутахассисонро даъват мекунем ва бори дигар даъват бар он дорем ки тавсия дастур ва маслиҳати мутахассисро ҳатман ба инобат гиред ва ҳар чизе ки мутахассис шунавандагони азиз мегӯяд онро нодида нагиред чаро ки вақте ки эшон мегӯянд онҳо яъне медонанд ки қоида қонун чи аст ва бояд аз рӯи ҳамин кору рафтор намуд алисомон он чизе ки ман аз шумо напурсидам ва бояд шумо ба шунавандагони мо пешниҳод намоед фурсате хеле мувофиқ аст ва ба шумо имкон даст додааст марҳамат
1: бори дигар ҳамун ба намуди шиноварӣ тамоми мардуми азизи тоҷикистонро даъват мекунем бо шиноварӣ машғул шаванд зеро ки новобаста аз сину сол новобаста аз вазн новобаста аз таби саломатӣ шиноварӣ ба тамоми намуди одамҳо фоида дорад дуюм ин ки дар намин фасли гармо дар ҷойҳое ки иҷозат шудаанд ҳаминро зери назар гиранд ки як ҳолате мешавад ки ба садамои мегем ба ҳолатҳои нохуш метавонад ки одам дучор шавад зеро об кори шухӣ надорад об шухӣ надорад барои ҳамин тамоми мардумро даъват мекунем ки ҷойҳое ки иҷозат дода шудаанд дар он ҷо бо шиноварӣ машғул шаванд
0: бале дар ҷойҳои иҷозат дода шуда ва саломатии худро беҳтар аз ҳама донанд ва қиматтар аз ҳама донанд ва ё бубинед вақте ки падару модарон беназорат мемонанд кӯдаконашро хусусан ҳозир таътили тобистон аст кӯдакон хеле кунҷков ҳастанд хеле дар як хел маврид гапно مادرو هستند و با پدر و مادر گوش نمیدهند، شاید اونها در خونه هستند و وقتی که پدر و مادر نیستند اونها ماس با کوچه ها، با نهر ها، با دریا ها میروند و با اوبازی مشغول میشن و حالت های نگور حتی با مرگ آورده میرسونند وقتی که اونها غرق میشن. و پدر و مادران عزیز، وقتی که من گفتم که حیات کودکان خود رو از همه چیز قیمت تر دانید، یعنی وقتی که به حفظ هایی که مخصوص گردانده شدن علیزمان و اونها اگر پولکی باشن هم ولی برای کودکان مفید هستند، قاعده قانون دارن. خب همون تجهیزات مخصوصی که بر هنگام اوبازی کردن با کودکانی که اونها اوبازی رو نمیدونن میدهند، این هم از خطر نگاه میدارد ایشون رو و دستور نشان دهنده هستند و نجات دهنده، پیش از همه نجات دهنده هایی هستند که در صورت خب غرق شدن کودکان، نورسان، نفرانی که اوبازی کرده نمیتونن و اونها کمک میرسن، اونها رو از او بیرون میبیارن و اولین یاری متخصص رو پیشنهاد مینماین. و شنوندگان عزیز، من با علی سامان علی احمدزاده سرمربی تیم منتخب جمهوری تاجیکستان اوید به شنواری اظهار سپاس میکنم که اومدن در برنامه ما اشتراک کردن و اوید به فعالیت تیم منتخب من با قاعده قانون شنواری و دعوت کردن شنوندگان رو که از روی قاعده قانون، از روی دستور به شنواری مشغول شوید و البته فایده اون رو خودتون احساس میکنید. علی سامان بر رادیو صدای دوشنبه خوش اومدید.
1: تشکر از شما.
0: سلامت باشید. ما با فعالیت منبعی شما و تیمی که شما رهبری اون رو به عهده دارید برای کامیابی و موفقیت تمنا داریم. در همینجا برنامه ما به آخر برسد. دیگر برنامه های رادیو صدای دوشنبه ادامه دارند.

0: بله شنوندگان عزیز، بهترین دستاوردهای ورزشکاران پیشنهاد شما است و در قطار این دستاوردها امروز مهمانی ما هستند علیسامون علی احمدزاده، سرمربی تیم منتخب جمهوری تاجیکستان اوید با شناوری. خب وقتی که ما گفتیم تاجیکستان در ردیف دیگر دولت‌های جهان علاقه در عرصه بین‌الملل نقش آبرو و نفوذ مخصوص خود را دارد، البته ما خطا نکردیم و وقتی که ما میگیم مسابقه‌های بین‌المللی دایر می‌گردند و تاجیکستان ورزشکاران خود رو در این مسابقه ها معرفی میکنند، این هم باز یک دستاورد است. بید علیسامان آید به مسابقه های بین المللی که ماس آید به شنواری خب برگزار گردیدند و تاجیکستان رو باز هم معرفی کردن، باش نواندگانی ما پیشنهاد نماید. مرحمت.
1: بله تشکر زیاد. مسابقه های بین المللی که به ما لکه در جمهوری ما میگذارند бори шашум мебошад, ки зери сарпарастии раиси Федератсияи миллии шиноварии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ имсол бори ҳафтумин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба шиноварӣ ки мегузаранд, ки дар онҷо зиёда аз 8 та 15 давлати ҷаҳона иштирок мекунанд ва варзигарони мо, яъне дар он ҷо Гадои Фардашер, Маткамов Фахриддин ино бошанд, Ишанов Олимҷон, Хоркашов Рамзиёр, Исломзода Умедҷон, ин варзигароне мебошанд, ки дар ин мусобиқаҳо ҷойҳои намоянро ва бигӯем ки чемпион шуда байрақи азизи моро дар анами мусобиқаҳо баланд бардоштанд. Новобаста аз иштироки анами ҷавонону писарон, духтарон низ хеле хеле бигӯем ки пешсаф ҳастанд. Асол асол шумораи духтарон дар ин намуди варзиши мо рушд меёбад, зиёд шудаанд. Яке аз онҳо Софияхон Ғозиева, ки варзигари ҷавони мо аст, ки мо натиҷаҳои ин духтарро сол аз сол зиёд шуда истодааст. Моҳи сентябр, ки дар бозиҳои ИДМ, ки бозиҳое, ки дар Азарбайҷони Баку мегузаранд, дар онҷо умедворем, ки ин духтарак натиҷаҳои хуб нишон медиҳад ва бозиҳои Осиё байни ҷавонон наврасон, ки дар Баҳрейн мегузаранд, духтарак баромад карда, умедворем, ки натиҷаҳои баланди варзиширо нишон медиҳад.
0: بله شنوندگان عزیز، ما به این غالیبان، به این نفرانی که تاجیکستان رو در جهان معرفی کردن و باری دیگر میکنند، برای رو کامیابی و نمایش بهترین شنواری رو خوب تمنا داریم. علی سامان، وقتی که ما آبازی میگویم، شنواری میگویم، البته ما باید پیش از همه حفظهایی که محض در همین مکانها آبازی صورت میگره و یا مسابقه ها شنواری صورت میگیرد در نظر داشته باشیم و بیاید با شنواندگان ما اوید به همون حفظهایی که محض همین مسابقه ها و یا تمرین ها ادامه میابند و یا همون کودکانی که به چونین حفظ ها میروند مشقای خود را شروع میکنند و یا با آبازی شروع میکنند،
1: معلومات
0: خوب است.
1: نمود شنواری نمود است که کمی دشوار هم است، در اول خطا نمیکنیم، چون که باید جسمان کمی قوت داشته باشد ورزشگر که نو بسته از نمود شنواری او باید در مثال دویدن یا تیوری عمومی جسمانی باید داشته باشد. مثال میتواند که در بغیر از شنواری رفته قایقرانی یا گوشتینگیری یکان نمودی دیگر ورزش با مشغول شوند و ورزشگران کسبی که در نمودهای دیگر هستند، این گوشتینگیری، دویدن و بسکتبال، عموما در همه نمودها هفته یک مرتبه میبینند در مجموعه ورزشی، یعنی مکتب جمهوری مهارت اولی ورزشی اوید با نمودهای ورزشی اوبی هفته میبینند یک مرتبه تیوری عمومی جسمانی خود رو در آب میگذارانند، зеро ки об беҳтарин аст, ки ҷисман бақувват кунад варзигаронро. Ва ман низ тавсия метиҳам, ки дар намуди варзиш шиноварӣ машғул шуданд, ҳатман бояд ба дигар намудҳои варзиш низ машғул шаванд, ки ҷисман қувваташон зиёд шавад.
0: Бале, яъне ки ҳар як варзишгаре, ки ба ин ё он намуди варзиш машғул аст, алисомон ҳамин намудҳои варзиширо дар машғул шудан омезиш дода бошад. Яъне ҳар чизе, ки шумо гуфтед, мисли волейбол, баскетбол, хуб боз ман ман илова кунам футбол ҳаст,
1: боз
0: дигар намуди камонварӣ ҳаст. Ҳамаи инҳо вақте ки рушд мекунанд ва ё машғул мешаванд, вале бояд бо обози кардан мукаммал гардад.
1: Ҳатман, ҳатман ҳафтаи як маротиба бояд тайёрии умумии ҷисмонии худро бояд дар ҳавзи шиноварӣ бо обози машғул шуда қувваи янамун чолокӯ чандирии худро зиёд кунанд.
0: البته باری دیگر تکرار شود هم آبوزی با ارگانیسم انسان مفید است و وقتی که واردی آب می شود در حقیقت باز یک معلومات متخصصان هست علی شما نفرانی که وزن خیلی زیاد دارن
1: بعد
0: به هستند ما همین نمودی شنواری و یا آبوزی کردن رو برای لاغر شدن و یا خراب شدن انتخاب میکنن این درست است
1: аслан чуне ки пештар гуфта буданд варзишгарони мо ки дар ҳамин як соат ё ду соат бо варзиш машғул шуданд варзиши шиноварӣ машғул шуданд то 4000 килокалорияи худро месӯзонанд барои ҳамин дар ҳавзи шиноварӣ ба шиноварӣ машғул шуданд одам тезтар лоғар мешавад назар ба дигар намудҳои варзиш
0: саломат бошад. Хуб, Али Сомод, вақте ки варзишгарон бо мо суҳбат мекунанд ва мо мисли қоида, қонун ва одоби суҳбат карданд, ишон ҳам қайд мекунанд ки барои варзишгар хӯрокҳои махсус вуҷуд дорад.
1: Доранд хӯрокҳои махсус, аслан ки сафедаашон зиёд аст, барои ки гуфтам ки то 4000 килокалория онҳо месӯзонанд дар вақти як машқашон беҳад организми одам монда мешавад. Барои ҳамин хӯрокҳое ки сафедаашон зиёд аст, углеводашон зиёд аст, истеъмол мекунанд ва барқароршавии бадан, барқароршавии мушак, барқароршавии системаи ҳамин мушакҳо ёрии муфид мерасонад ҳамин намудҳои хӯрокҳо.
0: یعنی برای نفرانی که با ورزش شنواری مشغول هستند یکون پرهیز یکون رژه معین و یا خوراکی مخصوصا وجود دارند و یا نه
1: دارند زیادتر هستند یعنی که اونا نمیتونند که کمتر خوراک استعمال کنند و با اون انامین муфид бошад ба онҳо. Ӯ ҳатман ду баробар ё се баробар зиёдтар хӯрок мехӯрад баъди ба шиноварӣ машғул шудан.
0: Бале, ҳарчанд ӯ зиёд хӯрок хӯрад ҳам, вале чуноне ки шумо гуфтед, ба вориди об ки шуд ба шиноварӣ машғул шуд, ҳамин килокалорияи хӯрокро албатта
1: ӯ хориҷ мекунад.
0: Бале, чаро ки худаш об вақте ки вориди об мешавад, шояд ҳарорати он бошад ва ё машғул шудан ба шиноварӣ онро месӯзонад.
1: Ҳамон тамоми гуфтам будам ки тамоми мушакҳои одам дар ҳавзи шиноварӣ кор мекунанд. Ягона варзишест ки тамоми мушакҳои одам дар ҳамин намуди варзиш дар ҳаракат ҳастанд. Аз миён, гардан, пойҳо, дастҳо, китфҳо, ҳамаи мушакҳое ки одам дорад дар вақти шиноварӣ машғул шуданд дар ҳаракат мебошанд.
0: Бале, вақте ки тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба шиноварӣ дар фасли тобистон, албатта маъмул аст ки дар ҳавзҳои оббозӣ зери ҳавои кушод агар идома ёбад, вале дар фасли зимистон, дар фасли сармо албатта бояд дар ҷойҳои махсус ва ё ҳавзҳое ки дохили биноҳо ҳастанд идома ёбад.
1: Бале.
0: Хуб, биёед ба шунавандагон мо дар бораи ҳамин чиз суҳбат кунем.
1: мо вақти мавсими гармо тамом мешавад дар ҳавзҳои шиноварӣ болопӯшида, яъне ки ҳавзи шиноварӣ, қасри теннис ва маҷмаи варзиши шаҳри Душанбе, ки дар кӯчаи Намрулучоб қарор дорад ва маҷмаи варзиши донишгоҳи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар онҷо низ ҳавзи шиноварӣ, ки бо стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ ҳастанд, дар онҷо бо шиноварӣ машғул мешаванд, ки тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон зери сарпарастии кумитаи корбу ҷавонон варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон бо Федератсияи Миллии Шиноварии Ҷумҳурии Тоҷикистон зери сарпарастии анаминҳо онҳо дар анамин ҳавзҳое ки бигӯем ки стандартҳои байналмилалӣ доранд озодона иштирок варзиш ба варзиш ба машқҳо тамрини доимӣ машғул ҳастанд.
0: Машғул ҳастанд, бале. Али Сомон 6 моҳи касипарӣ гардид ва ҳамин вақт боқӣ монда то охири сол ҳаст. Албатта нақшаву ниятҳо хеле зиёд аст.
1: Бале, бале, дуруст кардед. Дар ҳамин 6 моҳе ки гуфтед шумо, моҳи март мусобиқаи байналмилалие ки дар шаҳри Хучанд гузашт, мусобиқаи дӯстона байни давлатҳои Узбекистону Қирғизистону Тоҷикистон, дар онҷо варзишгарони мо иштирок карданд, албатта ки натиҷаҳои хуб нишон доданд, натиҷаҳои бигем ки баланди варзиширо нишон доданд ва айни замон онҳо тайёрӣ ба мусобиқаи байналмилалие ки дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад малакаву маҳорати варзишии худро сайқал дода истоданд ки дар он ҷо давлати моро бигем парчами азизамонро баланд бардошта зери анамин парчам бо як фахри зиёд қомат афрозанда намуд варзигарони мо.
0: Бале, саломат бошед. Хуб, Алисомон, мақсад аз даъват кардани мутахассисон ба барнома ин аз он далолат медиҳад ки мо бояд тавсияи хуби онҳоро ба шунавандагон пешниҳод намоем. Ва вақте ки шумо инҷо ҳамчун сармураббии тими мунтахаби Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба шиновари меҳмони радиои Садои Душанбе ҳастед, ва ман мехостам бори дигар ба шунавандагон ҳушдор аз он диҳед ки яъне обозӣ кардан дар ҷойҳои мамнӯ аз ҷониби кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва сохторҳои махсус аллакай эълон мегардад ва хатари зиёд дорад ба инсон. Албатта обозӣ кардан, шиноварӣ кардан ин як лаззат аст, тавре ки дар боло гуфтем, ба буняи инсон фоида дорад, вале хатари он ҳам
1: бале тавсия метием ки албатта ки дар худи анамин кули ҷавонон ки ҳаст дар он ҷо ҳавз бигем ки як кули калон аст ва ҷои муайяншуда барои шиноварӣ машғул шудан ҳаст ва чандин борҳо низ мушоҳида кардам ман худам ки дар он ҷое ки нишонаҳо мондагианд ки дар ин ҷо шиноварӣ ман аст дидам чандин бор ки дар он ҷо шиноварӣ мекунанд, машғул мешаванд. Аз ин рӯ аз ба ҳама тавсия метиҳам ки дар ҷойҳое ки муайян шудаанд, иҷозат дода шудаанд, дар он ҷо шиноварӣ ба шиноварӣ машғул шуданд ва ҳаловати шиновариро бехатар истифода баранду бехатар ҳаловат кунанд аз намуди шиноварию аз шино кардан.
0: Албатта. Хуб, дар сурате ки ғарқ шуд ягон нафар ва вақте ки ӯро аз об берун оваранд то омадани мутахассис, то омадани мошини ёрии таъҷилӣ ва табибон, яъне аввалин кумак ба ғарқ шуда чӣ гуна аст, Алисон?
1: Аз ҳама маъмул аст ки ҳатман ғарқ шударо аз об баровардан бояд ҳаводии тариқи шуш, яъне ки аз даҳони анаму ғарқ шуда ҳаво додан шушро зер кардан ба анамун тафаси сина оби ки ғарқ шуда мисол фуро бурдааст онро ихроҷ кардан аз шушҳои ӯ ва дуюм ин ки бо паҳлу мондан ӯро ғарқ шударо севумаш бошад почаи ғарқ шударо боло бардошта анаму чи обе ки дар дамони ғарқ шудааст обро хориҷ кунанд ки ин мегем ки қоидаҳои аввали анамин ғарқ шаванда аст.
0: در حقیقت طوری که من گفتم ما با کمال احترام و صمیمیت نسبت شنوندگان و مهر و محبتی که ما با آنها داریم البته ما برای ایشان همین نفر متخصصان رو دعوت میکنیم و باری دیگر دعوت بر آن داریم که تفسیر دستور و مصلحت متخصص رو حتما به عنایت گیرید و هر چیزی که متخصص شنوندگان عزیز میگوید آن رو نادیده نگیرید چرا که وقتی که ایشان میگویند آنها یعنی میدونن که قاعده قانون چی است و باید از روی همین کار و رفتار نمود. علی سامان اون چیزی که من از شما نپرسیدم و باید شما با شنوندگان ما پیشنهاد نمایید فرصت خیلی موافق است و با شما امکان دست داده است. مرحمت.
1: بار دیگر همون به نمودی شنواری تمامی مردم عزیز تاجیکستان رو دعوت میکنیم با شنواری مشغول شوند زیرا که نوابسته از سن و سال، نوابسته از وزن، نوابسته از تب سلامتی شنواری به تمام نمود آدم ها فایده دارد. دومی که در همین فصل گرما در جای هایی که اجازت شده اند همین را زیر نظر گیرند که یک حالت می شود که با صدمه میگیم با حالت های ناخوش میتواند که آدم دچار شود زیرا آب کاری شوخی ندارد آب شوخی ندارد برای همین تمام مردم رو دعوت میکنیم که جای هایی که اجازه داده شدند در آنجا با شنواری مشغول شوند.
0: بله در جای های اجازه داده شده و سلامتی خود رو بهتر از همه دانند و قیمتر از همه دانند. آیا ببینید وقتی که پدر و مادران به نظارن میمونند کودکانش رو خصوصا حاضر تعطیل تابستان است کودکان خیلی کنجکاو هستند خیلی در یک خیلی مورد گمنودرو هستند و با پدر و مادر مادر گوش نمیدهند شاید اونها در خونه هستند و وقتی که پدر مادر نیستند اونها ماس با کوچه ها با نهر ها با دریا ها میروند و با اوبازی مشغول میشوند و حالت های نگور حتی با مرگ آورده میرساند وقتی که اونها غرق میشوند و پدر مادران عزیز وقتی که من گفتم که حیات کودکان خود رو از همه چیز قیمت تر دانید یعنی وقتی که به حفظ هایی که مخصوص گردانده شدند علیسمان و اونها اگر پولکی باشند هم ولی برای کودکان مفید هستند قاعده قانون دارند خب همون تجهیزات مخصوصی که بر هنگامی اوبازی کردن با کودکانی که اونها اوبازی رو نمیدونن میدهند این هم از خطر نگاه میدارد ایشان رو و دستور نشان دهنده هستند و نجات دهنده پیش از همه نجات دهنده های هستند که در صورت خب غرق شدن کودکان نورسان نفرانی که اوبازی کرده نمیتونند و اونها کمک میرسن اونها رو از آب بیرون میبیارن و اولین یاری متخصص رو پیشنهاد مینماین و شنوندگان عزیز من با علی سامان علی احمدزاده سرمربی تیم منتخب جمهوری تاجیکستان اوید به شنواری اظهار سپاس میکنم که اومدن در برنامه ما اشتراک کردن و اوید به فعالیت تیم منتخب من با قاعده قانون شنواری و دعوت کردن شنوندگان رو که از روی قاعده قانون از روی دستور به شنواری مشغول شوید و البته فایده اون رو خودتون احساس میکنید. علی سامان با رادیو صدای دوشنبه خوش اومدید.
1: تشکر از
0: شما. سلامت باشید. ما با فعالیت منبعی شما و تیمی که شما رهبری اون رو به عهده دارید برای کامیابی و موفقیت تمنا داریم. در همینجا برنامه ما به آخر برسد. دیگر برنامه های رادیو صدای دوشنبه ادامه دارند.